0: اے اللہ, اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام, فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما, اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما, بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید.
0: اے اللہ, رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, بے شک تو بڑی تعریف والا, بزرگی والا ہے. اے اللہ, برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, بے شک تو بڑی تعریف والا, بزرگی والا ہے.
2: ابھی آپ اذان سن رہے

آپ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنا ایک زاویہ نظر بناتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی باتیں, وہ بات سے بات نکل آئی تو زیادہ تھوڑی تمہید پڑ گئی. بہرحال اب ہم چلتے ہیں بہت خوبصورت سے گیت کی جانب, آپ کو یہ گیت سنواتے ہیں, امید کرتے ہیں آپ اس گیت کو پسند کریں گے. اور ہم نے جیسا کہ بتایا کہ اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677, یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے سامعین کرام, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے اسٹوڈیوز کا. آپ اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے, کوئی ڈیڈیکیشن ہے یا کوئی فرمائش ہے اس حوالے سے. لیجئے اس گیت کو سنیے گا.

0: سامعین کرام، زندگی خوبصورت ہے، یہ آپ سے سوال بھی ہے اور سوچ بھی رہے ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی بذات خود اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ انسان بس اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو ادا ہو نہیں پاتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اتنا اس کا فضل ہے. اگر ہم سوچنے بیٹھیں، اور وہی بات ہے کہ شکر ادا کرنے بیٹھیں، تو شکر ہو نہیں سکتا، چاہے ساری زندگی سجدے میں آپ سر جھکا کے پڑے رہیں. لیکن کچھ لوگ اس زندگی کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شاید ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پریشانی، وہ پریشانی. بہت سی پریشانیاں جو ہیں، اگر غور کیا جائے نا، تو یقین کیجئے آپ بھی آج غور کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ ہماری اس بات پہ متفق ہوں گے کہ بہت سی پریشانیاں انسان خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. بہت سی. آپ آج 5 منٹ دیجئے اپنے آپ کو، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے وقت نکالیے، سوچئے کہ آپ کی زندگی جو ہے، شروع سے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے آپ بڑے ہوئے، جب سے آپ کو یاد ہے اپنی زندگی کے بارے میں. ظاہر ہے پہلے بہت بچپن ہوتا ہے، وہ تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے جن کی یادداشت بہت اچھی ہو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، تب سے انسان کو تھوڑی ہوش آنے لگتی ہے آہستہ آہستہ زندگی کے بارے میں، جو وقت گزرا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے بڑے سوچ بچار کرنے کے مالک ہوں، غور و فکر کریں، ورنہ عموماً انسان ہنستے کھیلتے زندگی کو گزار دیتا ہے. بلکہ پھر جو ہنستے کھیلتے اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتا. زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے، ماننا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں، آپ کا پورا حق ہے اس بات سے اختلاف کرنے کے، کہ وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جو زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتے ہیں، یا جو ایک مقصد ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کی بات ہوئی، وہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس دنیا میں آئے کیوں، ہمیں کیوں اللہ نے اتنی بڑی زندگی کی نعمت بنا کے دے کے بھیجا. ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے، کوئی چڑیا ہو سکتے تھے، کوئی کوئل، کوئی پودا، کوئی درخت، کانٹا، پھول، کچھ بھی ہو سکتے تھے نا. تو یہ اللہ نے ہم ہی کو یہ شرف کیوں بخشا کہ ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے، پہلی بات کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی اس کو عزت و تکریم دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، تو اب اس سے بڑا کیا مقام ہوگا مخلوقات میں سے. دوسری بات کہ جو عقل، شعور، ارادہ، اختیار ہمیں دے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی بات، ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. دیکھیے جہاں کہیں بھی آپ کے پاس اتھارٹی آئے گی نا، تو پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز اسی حساب سے آ جاتی ہیں. جتنی بڑے آپ بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، جتنے بڑے آپ عہدے پہ جائیں گے، اتنی ہی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اتنا ہی آپ کے کندھوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، کام کا، کاج کا، ذمہ داریوں کا، جو بھی کہہ لیجئے، فرائض کا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت پھر کہتے ہیں نا چکانی پڑتی ہے، تو زندگی کی بھی تو قیمت آپ نے دینی ہے. کیا کیسے دینی ہے؟ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. زندگی نام ہی امتحان کا ہے، زندگی نام ہی مشکل کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس زندگی میں آسانی ہی آسانی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ جو بہت دولت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑا عہدہ، بڑا رتبہ ہوتا ہے، جن کی بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ بڑے خوش رہتے ہوں گے زندگی میں، ان کی زندگی تو بڑی آسان ہے، پر آسائش زندگی ہے. لیکن وہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. بلکہ یقین کیجئے، اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں، تو جتنا ایک شخص باشعور ہوتا ہے نا، اور جتنا وہ غور و فکر کرنے والا، حساس کہہ لیجئے عرف عام میں، اتنا ہی اس شخص کی زندگی تھوڑی مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایسے صرف نظر نہیں کر جاتا کہ ہاں بس جو ہو گیا دیکھ رہا ہے کہ بھائی باہر کوئی دو لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا اور آگے بڑھ جائے گا. یا گھر میں کیا چل رہا ہے، کسی کے کیا حالات ہیں، واقعات ہیں، انسان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بس اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی لگن میں لگا ہوا پیسہ کمانے، یا کام کاج کرنے، یا پھر نوکری کرنے، یا کاروبار کرنے، یا پھر جو سا کوئی شوق ہے ایسا، اس کے پیچھے وہ اپنی زندگی لگا کے اس نے، تو وہ باقی سب سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. یہ زندگی نہیں ہوتی ہے. ज़िंदगी ये होती है कि आप अपने साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, खसूसन आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली, पहले तो वो आती है ना सबसे, तो उनके साथ जुड़ के रहें, मिलजुल के रहें, अच्छे तरीके से रहें, कोशिश ज़रूर करें अपने फ़राइज़ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, फिर साथ ही साथ थोड़े और आगे चले जाएं, बढ़ जाएं, दायरा थोड़ा वसी करें, तो फिर क्या है, आपके आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। फिर आगे चलें जहाँ पे आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान है आपकी, कुछ और है, वहाँ पे आप जब सफ़र करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, यानी आपके कोलीग्स, फिर आपके फ्रेंड्स हैं उसमें, उसमें आपके दीगर अजीज़ रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त अहबाब भी आ गए। तो इन सबको साथ लेके चलना, इन सबका ख्याल रखना अपने साथ साथ, ये नहीं है कि आप अपना ख्याल करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये जो बैलेंस है ना समीने कराम, सोचिएगा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, टू बी बैलेंस्ड। चाहे वो खाने में पीने में बैलेंस हो, चाहे वो आपके रवैये जो हैं, आपकी जज्बात और एहसासात हैं उनमें बैलेंस हो, चाहे वो आपके मामलाते ज़िंदगी हैं उनमें बैलेंस हो, चाहे वो हत्ता के इबादत ही है, आप अपने गॉड, अपने भगवान, अपने अल्लाह ईश्वर की जो आप इबादत करते हैं, जो आप, तो उसमें अगर आप बहुत बढ़ जाएंगे, ये भी पसंदीदा नहीं है। तो हर चीज़ में बैलेंस रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये सोच लीजिएगा इस बारे में आज आप थोड़ा सा। तो हर चीज़ को साथ लेके चलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये है, हर शख्स की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, हर शख्स के अपने सिचुएशंस, कंडीशंस, हालात, वाकयात मुख्तलिफ होते हैं, उसकी अपनी एक इनफरादी शख्सियत बड़ी मुख्तलिफ होती है, वो जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है ना, हर शख्स अपनी जगह पर एक यूनिक पर्सनल है, तो यूनिक पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो फिर अपने हिसाब से चलती हैं चीज़ों को लेके। कोशिश ये कीजिए कि आपका रास्ता सही मानों में मुतय्यन हो, आपने गोल, आपका एम, आपका गोल क्या है उसको सामने रख के फिर आप सही रास्ते का इंतखाब कीजिए कि आपने उस गोल तक पहुंचना कैसे है। ये छोटी मोटी आगे पीछे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, उनको छोड़िए, उनको जाने दीजिए, क्योंकि हर मुश्किल और हर परेशानी का हल इंसान के खुद के पास नहीं होता। इंसान मुख्तारे कुल नहीं है, बहुत हद तक उसका इरादा इख्तियार चलता है, उसकी मर्जी भी चलती है, लेकिन हर जगह पे उसका इरादा इख्तियार नहीं चल सकता। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को, यानी अपने इरादे इख्तियार को देख के, अपनी सलाहियत और काबिलियत को देख के, और फिर अपने जो मालिक खालिक परवरदिगार आपका है उसके तय करदा रास्ते पर चलेंगे, उसको याद करते हुए, उससे मदद तलब करते हुए, तो यकीनन फिर आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आप अपने गोल तक इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए अब एक और ख़ूबसूरत सा हम गीत सुनते हैं। तो फैल साहब, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लीजिए ये ख़ूबसूरत सा गीत जो है, ये तो फैल साहब हम आपके नाम करते हैं, सुनिएगा। अब तेरे दिल में हम माज़रत चाहेंगे, अगर गीत लगा दिया है, वक्त की तरफ देखा तो वक्त जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। वक्त कह रहा है, क्या कहता है वक्त? वक्त कहता है कि जी अभी तो ब्रेक का वक्त आ जाएगा, एक डेढ़ मिनट है, तो गीत लगाएंगे तो वो तो काटना पड़ जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है कि कटा भटा गीत जो है। तो फैल साहब आपके नाम हम करें, हम पूरा इस गीत को सुनवाएंगे आपको। तो क्या करें, इस एक मिनट में हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत सी मुजफ्फर वारसी की लिखी हुई गज़ल है, वो आपके नाम करते हैं, और उसमें एक सबक भी है। वो कहते हैं कि हम क्यों ये कहें कोई हमारा नहीं होता, हम क्यों ये कहें कोई हमारा नहीं होता, मौजों के लिए कोई किनारा नहीं होता। दिल टूट भी जाए तो मोहब्बत नहीं मिटती, दिल टूट भी जाए तो मोहब्बत नहीं मिटती, इस राह में लुट कर भी खसारा नहीं होता। माज़रत चाहेंगे समीने कराम, गला थोड़ा सा आज कुछ ख़राब है। बहरहाल, सरमाया शब होते हैं यूं तो सभी तारे, सरमाया शब होते हैं यूं तो सभी तारे, हर तारा मगर सुबह का तारा नहीं होता। अश्कों से कहीं मिटता है एहसास तलवन, पानी में जो घुल जाए वो पारा नहीं होता। सोने की तराजू में मेरा दर्द न तोलो, सोने की तराजू में मेरा दर्द न तोलो, इमदाद से गैरत का گزارا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت یہ شعر ہے کہ سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، امداد سے غیرت کا گزارا نہیں ہوتا. تم بھی تو مظفر کی کسی بات پہ بولو، تم بھی تو مظفر کی کسی بات پہ بولو، شاعر کا ہی لفظوں پہ اجارا نہیں ہوتا. ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، موجوں کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا. لیجیے اب چلتے ہیں بریک کی جانب.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877.
5: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے،
6: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
5: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
6: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
5: جو دلہن کرے سنگھار،
6: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
5: خالص سونے کی پہچان.
6: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
5: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
6: آپ کی شان
5: ہماری آن،
6: کوالٹی کی پہچان.
5: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR، 01274-491-442.
6: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
0: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
6: صوفی جولرز؟
0: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
6: صوفی جولرز، 121 Oak Lane، BD9 4QU، 01274-056-014. صوفی جولرز.
7: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
5: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
7: بس، ٹرک، فورک لفٹ،
8: ٹیکسی لائسنس،
7: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
5: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف پہ رائڈر.
7: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
5: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ، 01274-201-679.
7: UK.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
11: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو، 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
13: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

بہت بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ کہ اتنا میٹھا سریلا سا گیت محمد رفیع کی آواز میں سننے کو ہم سب کو مل گیا آپ کی بدولت. امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ظاہر ہے انجوائے کیا ہی ہوگا, اور ہم سب نے بھی گیت کو بہت پسند کیا, بہت انجوائے کیا. بڑا سریلا میٹھا سا اچھا خوبصورت سا گیت تھا, اور اس موسم میں خصوصاً ایسے گیت جب انسان سنتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو اس لیے ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اب جو آنے والا گیت ہے, گیت نہیں ہے, غزل ہے, بہت خوبصورت غزل ہے سامعین کرام. اس سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں آئی, وہ ہم آپ سے بات کرتے چلیں, اس کے بعد یہ غزل پیش کریں گے. ناہید اختر کی آواز میں ہے, ہمیں بھی بہت پسند ہے یہ غزل, اور اس کو ہم کریں گے نام کس کے, جی ہاں ناصر صاحب آپ کے نام ہم کریں گے. پروگرام کو آپ سن رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ کی نوازش. یہ غزل آپ کے نام ہوگی. اس سے پہلے بات کیا کرنی ہے سامعین کرام, بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے, تو دو ہی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آئیں. یہ دوا کے علاوہ بات ہو رہی ہے, جو آپ علاج کراتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, خواہ ذہنی بیماری ہے, جسمانی بیماری ہے, یا روحانی طور پر آپ بیمار ہیں, اس کے لیے ہم دوائی کی بات نہیں کر رہے. وہ تو دیکھیے ایک لازمی حصہ ہے, ایک چیز ہے. علاج جو کروانا ہے نا, وہ ویسے بھی سنت میں آتا ہے. کوئی شخص بیمار ہے اگر, تو اس کو لازماً چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے. علاج کروانا سنت ہے, دعا اللہ سے کریں کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے, اور اس دوائی میں بھی شفا ڈال دے. جس حکیم, جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں, جس سائیکالوجسٹ کے پاس, تھیراپسٹ کے پاس, تو وہ بھی, اس کو اندر بھی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اس شخص کے کام آ سکے, اس کی تکلیف, اس کی پریشانی کو دور کر سکے. تو دعا اللہ سے کیجئے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اور علاج پھر آپ اپنے سنت کے مطابق ضرور کروائیے. لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ابھی یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ ہماری ایک اپنی جاننے والی دوست ہیں, بہت اچھی ماشاءاللہ سے, بڑی پربہار شخصیت, بڑی خوبصورت شخصیت, اندر سے باہر سے دونوں طرح سے, تو وہ بیمار ہو گئیں, بہت بیمار ہو گئیں. ظاہر ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے اور موذی بیماریوں سے ہم سب کو بچائے, آمین ثم آمین. تو بات کرنے کی یہ ہے, بیمار جب انسان ہوتا ہے نا, دو چیزیں اس کے بہت کام آتی ہیں. ایک اس کی اپنی ول پاور, کہ انسان کو بڑا اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہونا چاہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر سپورٹ. سپورٹ کس چیز کی؟ ظاہر ہے دوائی بھی سپورٹ ہی میں آتی ہے, یا ڈاکٹر بھی سپورٹ میں آتا ہے, آپ کا تھیراپسٹ, آپ کا جو بھی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, جو جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں وہ بھی سپورٹ میں آتے ہیں. لیکن ہم اس کے علاوہ مورل سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. مورل سپورٹ میں آپ اگر میاں بیوی ہیں, تو اگر شوہر ہے تو بیوی, بیوی ہے تو شوہر, یا آپ کی جو اولاد ہے, یعنی سب سے پہلے آپ کا جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, خاندان, وہ اس میں آتا ہے. والدین ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں جو مل جل کے آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, آپ کو زندگی کی طرف لانے کی, لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ول پاور انسان میں ہونی چاہیے, بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں, زندگی میں یہ بیماری آ گئی, یہ پریشانی تکلیف آ گئی, اب ہمیں اس سے نمٹنا ہے. بات یہ ہوتی ہے آپ فیس کیسے کرتے ہیں اس بیماری کو, اس تکلیف کو, اس پریشانی کو, اس مشکل کا سامنا جو کرنا ہے نا. اصل چیز, اصل حوصلہ وہ ہوتا ہے. بیماری کو تو آپ خود بخود بھگا نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے, یا مشکل تکلیف پریشانی آ گئی, اسے بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ممکن نہ ہو کہ آپ اس کو مکمل طور پر ختم کر سکیں, لیکن ہاؤ ٹو فیس دیٹ پرابلم, وہ آپ کے سراسر اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اندر ول پاور اگر ہوگی کہ ہاں بھائی ہم ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں, ہم اس کا سامنا کریں گے بڑی بہادری کے ساتھ, ہمت حوصلے کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے بہت طریقے کے ساتھ. طریقے کے ساتھ مطلب وہی کہ کس طرف جانا ہے, کس سے علاج کروانا ہے, کیا کچھ اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں, میئرمنٹس کیا ہونی چاہیے, کون سے سٹیپس فالو اپ کرنے چاہیے. تو وہ سب چیزیں آپ جب کرتے ہیں اپنی ول پاور کے ساتھ, اور پھر جب آپ کو مورل سپورٹ ملتی ہے نا, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو شاید بستر مرگ پر پڑے ہوں, وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, اپنی ول پاور کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیے. لوگوں نے بہت سی دوائیاں چھوڑ دیں صرف اور صرف اپنی, جسٹ بیکاز آف دس ول پاور, کہ مجھے آئی ہیو ٹو بی ہیلدی,
मुझे ये दवाई नहीं खानी, इसको कट डाउन चलें कर दें आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि आप एकदम हमारे कहने पे अल्लाह माफ़ करे दवाई छोड़ के बैठ जाएं और खुदा ना खास्ता मज़ीद बीमार हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है जो पहले भी बात हुई कि जो अक्ल शऊर है उसको इस्तेमाल में लाते हुए, बिकॉज हर दवाई हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा करके देखिए कि आप दूसरा परहेज़ करके देख लीजिए, आप अगर किसी और तरीके से अपनी उस बीमारी को उसकी शिद्दत में कमी ला सकते हैं तो उसको करके फिर आप इन तकालीफ इन परेशानियों से, अगर जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, आप अपने मालिक अपने खालिक से ताल्लुक़ जोड़िए, उससे मदद मांगिए। वो कहा गया ना कि सब्र और नमाज से मदद लो, तो यकीनन आप बेहतर हो सकते हैं। फिर वही बात है कि आपकी सपोर्ट, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त अहबाब हैं, जो फैमिली है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उस वक्त फ़र्ज़ ऐन बनता है कि वो उस वक्त आपका साथ दें, आपको अकेला ना छोड़ें। तो ये दो बातें जब मिल जाती हैं ना तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत बेहतरी आती है। लीजिए इस खूबसूरत सी गज़ल की जानिब चलते हैं, और ये गज़ल हम पेश कर रहे हैं नासिर साहब आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है, लीजिए इसे सुनिएगा।

0: سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت سی آپ نے ناہید اختر کی آواز میں غزل سماعت فرمائی اور بہت مزہ آیا ہمیں تو. ناصر صاحب، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. اب کیا ہے، جی ہاں، اب تھوڑی سی دیر میں ہی ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی جانب. ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے. زرکا صاحبہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ پروگرام سن رہی ہیں، اور تہہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون. آپ پروگرام کو سنیے اور اپنی فرمائش ہم تک پہنچائیے، ہم آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. اس چھوٹی سی یہ جو کمرشل بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم، اس کے بعد ہم آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یاد دہانی کراتے چلیں کہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ جو ہے وہ اس کمرشل بریک کے بعد، پھر جو زرکا صاحبہ آپ کا گیت ہوگا، اور اس کے بعد پھر اشفاق احمد صاحب کا زاویہ پروگرام میں شامل کریں گے. اور بڑا آج کا جو زاویہ ہے اس کا عنوان ہے انسانوں کا قرض. ضرور سنیے گا، اس میں بڑی زبردست پتے کی کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ سنیں گے تو آپ کو پسند آئیں گی.
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.
6: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلی فون 07885 428 3.

0: नहीं है कि ये कब लिया गया, क्यों लिया गया और कहाँ इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो कहता है कि इसकी अदायगी का बंदोबस्त करें वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पार्कों में घूमता हूँ, बाजारों, गलियों में, इसी डर खौफ से कि वो आएगा और मुझसे कर्ज वापस लेगा, और मुझे मालूम नहीं है वो कर्ज़ा जो मेरे साथियों, बड़ों या पुरखों ने लिया वो कहाँ ख़त्म हुआ, कैसे खर्च हुआ, या इस कर्ज़ की रकम से क्या फ़ायदा उठाया गया, इस दौलत का ज़ाती, इज्तमाई या कौमी तौर पर क्या फ़ायदा हासिल हुआ। तो ऐसी बातों का मेरी तबीयत पर बोझ पड़ता है। मैं अमूमन आपसे कहता रहता हूँ कि इस बोझ की मौजूदगी में मैं शर्मिंदगी के आलम में कुछ अपने आप से शर्मसार, कुछ अजीज़ व अकारब से और कुछ अपनी आने वाली नस्ल और ख़ास तौर पर पोतों से शर्मिंदा वक्त गुजारता हूँ। अल्लाह ना करे कि आप पर ऐसा वक्त आए। मुझ पर एक तरह से थोड़ी सी तशफ़ी इस तरह से हो जाती है और वह ज़रा सा रिस्पाइट यूँ कम हो जाता है कि जो कर्ज रहा है उसको भी बड़ी उलझन का सामना है। कर्ज़ खा भी आसानी में नहीं होता, मकरूज को खैर बिल्कुल ही दबा होता है, लेकिन कर्ज़ देने वाला भी एक अजीब तरह के शिकंजे में फंसा होता है और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं। मुझे याद है बचपन में वो सारे एक कस्बे में एक शौकत साहब थे, इब्तदाई किस्म का उनका डेंटिस्ट्री का इम्तिहान वो पास करके आए, गाँव में क्लिनिक खोला और मसनूई दांत तैयार करते थे। और डॉक्टर शौकत ने एक दफ़ा, वहाँ हमारे गाँव के एक सरदार थे, उनको मसनूई दांत लगाए और तमाम के तमाम दांत नए थे और वो ये बड़ा महंगा लेकिन आरामदेह सौदा करके मज़े से घूमते फिरते रहे, लेकिन रकम अदा नहीं की। एक दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि सरदार साहब मेरे पैसे अदा कर दें, लेकिन उस दौर में 150-200 की रकम अदा करना भी आसान नहीं था। अब डॉक्टर साहब कर्ज़ ख्वाह थे और वो जो गाँव के सरदार या बाबा साईं वो मकरूज, तो वो रोज़ रकम का तकाजा करते थे, लेकिन बाबा साईं आजकल के वादे पर तरखा देते लेकिन रकम नहीं दे पाते थे। एक रोज़ दोपहर के वक्त डॉक्टर शौकत साहब गुस्से के आलम में उनके पास आए और वहाँ तूतू मैं शुरू हो गई और वो कहने लगे कि आप मेरे पैसे अदा करें वरना मैंने आपको ये जो बतीसी लगाई है इसे वापस करें। अब वो गुस्सा खा गए, चुनाचे तूतू मैं के दौरान हाथापाई भी हो गई। उसके बाद डॉक्टर शौकत बड़ी मायूसी के आलम में वापस अपने क्लिनिक पहुँचे। मैं वहाँ बैठा था तो उन्होंने अपना बाजू मेरे आगे करके कहा कि ये देख रहे हो बाबा साईं के करतूत, मैं उनसे अपना कर्ज मांगने गया था और उन्होंने मुझे दंदी काट ली। और दुख की बात यह है कि उन्होंने दंदी भी उन दांतों से काटी जो मैंने उन्हें बनाकर दिए थे। तो इस तरह ख़वातीनों हज़रात, कर्ज़ ख़्वाह का एक अपना दुख होता है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि अगर मैंने उसको दांत ना बना कर दिए होते तो वो मुझे काट नहीं सकता था। एक फ़िक्रा सामिन कराम यहाँ मिस हो गया था जनाब अशफाक अहमद साहब का, वो यहाँ पे इस बारे में उन्होंने ये भी लिखा था और ये बड़ी पते की बात है। वो कहते हैं जहाँ पे था ना कि कर्ज़ देने वाला भी एक अजीब तरह के शिकंजे में फंसा होता है और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं और उनके दरमियान इंसानी रिश्ते वो सारे के सारे मुनक़ते हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं या कट जाते हैं। तो बात तो सही है, वैसे अच्छी तो नहीं है लेकिन सही है। अच्छा, बहरहाल आगे वो कहते हैं कि अब आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं काटता ज़रूर हूँ क्योंकि मैं मकरूज़ हूँ और मेरे सर पर $35 बिलियन का कर्ज़ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और ये बोझ इस कदर ज़्यादा है कि मैं इसका कोई मदावा नहीं कर सकता। ओकाड़ा में एक मेला लगता है तो वहाँ पर मैंने देखा एक पंघूड़ा लगा है, उसका मालिक आठ आठ आने लेकर गोल घूमने वाले पंघूड़े से झूले दे रहा था। तो वहाँ पे एक किसी मकसद के बगैर मैं खड़ा उसे देखने लगा तो एक गांव का आदमी वहाँ आया, उसकी पगड़ी खुलकर गले में पड़ी हुई थी, उसने खद्दर की तहमत बांधी थी, वो भी उस पंघूड़े के लकड़ी के घोड़े पर सवार झूले ले रहा था। जब एक पूर ख़त्म हुआ यानी चक्कर ख़त्म हुआ और सारे उतर गए तब भी वो शख्स वहाँ बैठा रहा, अकड़ू हालत में, बड़ी तकलीफ़ और परेशानी में वो वैसे ही घूमता रहा, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। तो मेरा तजस्सुस बहुत बढ़ गया, मैंने कहा कि आपने झूले ले लिए हैं, उतरते क्यों नहीं, अगर आपको ये पसंद है चक्कर तो फिर आपके चेहरे पर खुशी मज़ा क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि जनाब बात यह है कि ये जो पंघूड़े वाला है ना, इससे मैंने अपने 30 रुपये लेने हैं और मैं हफ्ता भर से इसके पीछे घूम रहा हूँ और ये मेरा कर्ज़ नहीं दे रहा और मैंने इसका यही हल सोचा है कि मैं अपने कर्ज़े के बदले इसके पंघूड़े पर झूठे लेता रहूँ। अब ये मेरा 29वां चक्कर है और हर मरतबा मैं 8 आने कम करता जाता हूँ और इस तरह मैं अपना कर्ज़ वापस ले रहा हूँ। حاضرین محترم، میرے دل میں بھی ایسا خیال آتا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی اس طرح سے سودا طے ہو جائے اور جو میں نے اپنے قرض خا کے $35 بلین دینے ہیں تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پر بٹھا کر ایسے چکر دوں جو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی انداز کے ہوں اور وہ 20ویں پھیرے پر ہی کہہ دے کہ میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں اور تم میری جان چھوڑ دو۔ لیکن میرا قرض خا اس دیہاتی جیسا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ سیدھا بھلا سا نیک آدمی تھا، اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پٹڑی پر چل رہا تھا جبکہ میرے قرض خا کا غصہ میری ساری کائنات پر محیط ہے۔ اس نے میری زندگانی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ آغا حشر بہت بڑا نام ہے ایک، ان کا جب طوطی بولتا تھا تو فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ آپ فلم کے لیے کچھ لکھیں۔ یہ اردو کے ادب کے بہت بڑے رائٹر رہے ہیں، بلکہ بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ اپنے تھیٹر کی زندگی اور اس تصور میں اتنے مگن تھے کہ وہ فلم والوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ انہیں کپڑے سلوانے اور پہننے کا بڑا شوق تھا۔ ممبئی کا ایک بڑا معروف درزی تھا تو آغا حشر نے اپنا سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک تاریخ بتا دیں کہ میں اپنا سوٹ آ کر لے جاؤں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں بار بار نہیں آ پاؤں گا۔ اب انہیں تاریخ بتا دی گئی اور جب مقررہ تاریخ پر وہ اپنا سوٹ لینے آئے تو درزی نے کہا کہ جی میں تو ابھی تک سوٹ کی کٹنگ بھی نہیں کر سکا۔ آغا صاحب بڑے ناراض واپس آ گئے۔ درزی نے عرض کی کہ میں آئندہ ہفتے آپ کا سوٹ تیار کر رکھوں گا۔ اگلے ہفتے گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا۔ پھر درزی نے کہا کہ آپ اتوار کو آ جائیے، میں چھٹی کے دن بھی آپ کی خاطر دکان کھول دوں گا۔ جب وہ سنڈے کو گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا۔ تو اس طرح وہ آتے جاتے رہے۔ جب آغا حشر نے ٹیلر ماسٹر کی دکان پر جانا چھوڑ دیا تو وہ درزی سوٹ سی کر اور اسے پیک کر کے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آغا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پیسے تمہیں پہنچ جائیں گے۔ اور اس طرح سے مقروض اور قرض خواہ کا رشتہ شروع ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد درزی بل مانگنے آیا تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کا بل آپ کو مل جائے گا۔ اب آغا صاحب کو درزی پر قیمتی وقت ضائع کرنے کا غصہ تھا اور وہ اس سے بدلہ لے رہے تھے۔ درزی نے کوئی 4-5 چکر لگائے۔ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ وہ درزی بیچارہ ایک دن رونے والا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک آخری وقت اور تاریخ بتا دیں، میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا۔ تو آغا صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہر جمعرات ایوری تھرسڈے یعنی کہ صبح 10 بجے آ جایا کریں۔ وہ بیچارہ روتا پیٹتا چلا گیا۔ یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خالی مقروض پر ہی بوجھ نہیں ہوتا، قرض خواہ بھی جال میں پھنسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا بڑا پریشان، راتوں کو جاگتا، چیخے مار مار کر روتا، ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ڈپریشن کی اصل وجہ بیان کریں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے ذمہ 1,00,000 روپے قرض واجب الادا ہے، یعنی کسی کے پیسے مجھے دینے ہیں، لیکن میں اس کی ادائیگی کر نہیں سکتا، تو راتوں کو میں اس فکر سے جاگتا ہوں اور قرض چکانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے ذمہ جو قرض ہے نا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے نا، آپ اس کو اہمیت نہ دیں، دفع کریں، جائیں اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ شخص چلا گیا۔ اب وہاں پر ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اتنا پریشان آپ کے پاس آیا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسے کیا کہا کہ بڑا خوش خوش واپس گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولے کہ جی میں نے اسے کہا کہ اپنے قرض کے معاہدے والا کاغذ پھاڑ دو، بس یہ مشورہ دیا۔ یہ سن کر وہ دوسرا شخص رونے لگا تو پوچھنے پر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں ہی وہ ہوں قرض خواہ، مجھ سے ہی اس نے قرض لیا تھا 1,00,000 روپے۔ تو عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا تھا کہ ایک بابا آ گیا۔ پرانی وضع کا، نیم فقیر یا نیم صوفی قسم کا تھا۔ وہ میرے پاس مخصوص قسم کے شعری جملے جو تھا نا وہ بولا کرتا تھا۔ تو میرے پاس ایک 5 روپے کا نوٹ تھا، میں نے اسے دے دیا، کیونکہ میرے بچے نے مجھے کہا کرتے ہیں کہ ابو اب آپ فقیر کو 5 روپے سے کم نہ دیجیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے خوش ہو کر وہ نوٹ لیا اور کہنے لگا، بڑا پریشان سا ہے، اکیلا کیوں بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ پر بڑا قرض ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے کسی طرح باہر نکل جاؤں لیکن نکل نہیں پاتا۔ اس نے ہلکا سا کہکہ لگایا اور کہا، سامعین کرام اب یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں، روپوں اور ڈالروں کا قرض ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھک کے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے۔ تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے۔ میں نے کہا کہ بابا جی میں تمہاری بات سمجھا نہیں، تو کہنے لگے شکر کر تم نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی انسان کی جان نہیں لی، اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو اسے کیسے لوٹاتا، اور تیرے ملک والے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ الحمدللہ میرے اوپر ایسا بوجھ جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس نے کہا میں بھی خوشی سے ناچتا ہوں کہ الحمدللہ مجھ پر بھی یہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، مقتول ہیں، قاتل نہیں ہیں، یہ پتھر لے کر مد مقابل کو مارتے ہیں اور پتھروں سے ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے نیچے کچلے جاتے ہیں، جان سے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو انسانوں کا ناحق خون کرتے ہیں اور پوری کائنات اور معاشرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر، میری قوم پر خون یا آدمی لوٹانے کا بوجھ نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت قریب ہے کہ ہم ڈھیر سارا قرضہ لوٹا سکیں گے، اور شکر ہے ہمیں زندہ جیتے جاگتے انسان واپس نہیں کرنے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ موجود سامعین کرام، یہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ بہت ہی پتے کی باتیں دو تین اس میں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ یہ حقیقت ہے، ہم اسے انکار کر دیں تو اور بات ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو پھر وہ اگر قرض وقت پر واپس نہیں ہو پاتا تو پھر وہ رشتے ناطے جو ہیں یا وہ جو تعلقات ہیں وہ ضرور خراب ہوتے ہیں، وہ منقطع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، خواہ وہ سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض جو ہے نا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرض تو میت کا بھی معاف نہیں ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی قرض اپنا پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو سب سے پہلا حکم اس بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا قرض چکا دینا چاہیے۔ جو بھی کچھ پیچھے وہ مال اپنا، اپنی دولت، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ کے گیا، ہر چیز بعد میں ہوگی، سب سے پہلے قرض چکایا جاتا ہے میت کا۔ یہ قرض یعنی اتنی بری بلا ہے، اور اسی وجہ سے اگر تھوڑا سا غور فرمائیے تو جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس نے بار بار تاکید کی۔ قرآن کھول کے دیکھیے، پورے دو رکوع اس بارے میں آئے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ کس پر خرچ کرو؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم فضول خرچی کریں؟ ہرگز نہیں، بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو تو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ تو اگر خواتین ہوں گی تو وہ بہنیں ہوں گی، ظاہر ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، یہ باتیں بہت غور و فکر کرنے والی ہیں کہ اگر اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی استطاعت دی ہے۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیجئے اور پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ وہ بھول جائیے کہ آپ نے قرض دیا، وہ معاف کر دیجئے قرض، وہ اللہ کی خاطر معاف کر دیجئے کہ ہاں میرے پاس ایکسٹرا پیسے تھے، مدد کر دی، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کی خاطر ہم نے اسے معاف کیا، وہ قرض یعنی کہ معاف کر دیا، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ہم غلط سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے قرض دے دیا، بہت ہم نے قرض حسنہ دیا، اور پھر ہم ٹھیک ہے تھوڑی آسانی کر دیتے ہیں کہ جی چلے ایک ہفتہ نہیں تو آپ دو ہفتے کا وقت لے لیں، آپ دو مہینے کا لے لیں، دو سال کا وقت لے لیں، جب پیسے ہوں گے لوٹا دیجئے گا۔ تو یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن اصل جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد اللہ کی خاطر جب کر رہے ہیں تو پھر قرض حسنہ دیجئے، پھر واپسی کا مطالبہ مت کیجئے۔ چلیے آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ کا اتنا دل بڑا نہیں ہے، تو پھر آپ قرض جو جس کو دیا اس کے لیے آسانی کیجئے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، اس پر نفع مت لیجئے قرض پر، کبھی بھی، کبھی بھی، نیور ایور۔ ایک پینی بھی، جتنا آپ نے قرض دیا، پانچ روپے دیے تو پانچ روپے ہی واپس لیجئے، خود 10 سال کے بعد آپ قرض واپس آپ کو ملے، اتنا ہی لیجئے جتنا آپ نے قرض دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرض خواہ ہے، قرض لینے والا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ وقت پہ اپنے قرض کو واپس کرے، اپنی سی پوری کوشش کرے کہ اللہ کے اس بندے نے آپ کا وقت گزار دیا، آپ کی مشکل آسان کر دی، قرض دے دیا آپ کو، تو پھر وہ امانت ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سب سے پہلے قرض کو واپس کرنا چاہیے۔ یہ باتیں سامعین کرام، یہ روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، سب کے ساتھ آتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے، باقی چیز، باقی ضرورت اپنی روک لیجئے، آپ پہلے قرض واپس کیجئے۔ عادت مت بنائیے قرض لینے کی۔ ہاں انسان ہے، انسان بندہ بندے کا کام آتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، قرض مل لیتے ابھی ہے انسان دوستوں سے، عزیز رشتہ داروں سے۔ بینک سے قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ کوئی آپ کا اپنا عزیز یا رشتہ دار آپ کو قرض دے دے، اور پھر آسانی کا وقت بھی دے دے کہ ہاں بھائی تنگ نہ کرے۔ تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہوتا ہے، تو دونوں ہی کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ اس معاملے کو طے کر لیں، یا آپس میں جو بھی ہے اس کا خود تصفیہ کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ بوجھ بڑھتا جائے اور پریشانی کا سامنا ہو۔ بہرحال یہ تھا اشفاق احمد صاحب کا زاویہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین کی ریڈیو کی نشریات عثمان اشفاق کے ہمراہ۔
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR 01274-48-8877।
5: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری۔ بخاری
6: دلہن وہ جو پیا من بھائے،
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
7: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
6: جو دلہن کرے سنگھار،
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
6: خالص سونے کی پہچان،
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
7: آپ کی شان
6: ہماری آن،
7: کوالٹی کی پہچان،
6: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95VR 01274-491-442۔
7: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
8: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
7: صوفی جولرز، 121 اوک لین، BD94QU 01274056014۔ صوفی جولرز۔
9: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
10: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے،
9: بس، ٹرک، فورک لفٹ،
11: ٹیکسی لائسنس،
9: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
10: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف رائڈر،
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے،
10: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ، 01274-201679۔
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
13: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز،
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
14: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
13: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز،
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
12: آپ کے دلوں میں رس

سمعین کرام، آپ نے بریک کے بعد خوبصورت سا گیت سنا۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ، جس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر 1413 AM ڈیپ کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمعین کرام آپ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے ہمارے سامعین کرام ہیں جو ہمارے ایپ ہی کے ذریعے ہماری نشریات کو سنتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے یہ خوبصورت سا گیت بھی سنا، اس سے پہلے آپ نے جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ضرور سنا ہوگا، ہم نے آپ کے گوش گزار کیا اور قرض کے بارے میں تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ قرض ایک قسم کی بلا ہی ہوتی ہے، ایک بوجھ ہی ہوتا ہے۔ انسان کوشش حت الامکان کوشش کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو اتنا ہی انسان خرچ کرے جتنا انسان کے پاس ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے ان کی تقلید میں اور ان کے مقابلے میں جب انسان خرچ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قرض لینے کی نوبت زیادہ تر تبھی آتی ہے، ورنہ بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے۔ آپ کے کوئی بچے کا مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری ایسی خدا نخواستہ آ گئی، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا، بچے بچیوں کا، جو تھوڑا بہت ظاہر ہے ضروری اخراجات ہوتے ہیں، کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اس میں نمائش کا اگر ایلیمنٹ شامل نہ ہو، محض جو ضروریات ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ضرور قرض لے سکتے ہیں۔ قرض لینا کوئی بہت بری بات ہرگز نہیں ہے، زندگی کے معاملات جو ہیں دنیا کے چلتے ہی ایسے ہیں، بلکہ اگر کاروبار کی بات کی جائے تو کاروبار میں تو قرض ہی کے ذریعے زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک امانت ہوتی ہے، آپ اس امانت کو بس وقت پہ واپس کر دیجئے، اپنی سی حت الامکان کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ انسان حق حلال سے اگر کام کرے تو یقیناً اس کی روزی روٹی میں بھی برکت ہوتی ہے، اور یہی بات ہے کہ قرض ایک قسم کی لعنت ہی ہے۔ جتنا ہر ممکن بات یہ ہے کہ بچ سکے انسان، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی اسی سے سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے ہی ریسورسز کو اس طرح سے مینیج کرے، ان کو استعمال میں لائے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا رکھے، لینے والا نہ بنائے۔ اور وہ آگے جو بات ایک ہوئی کہ چلیے روپے پیسہ کا معاملہ تو ایک عام معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اونچ نیچ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا آپ نے کسی کی جان کا قرض نہ دینا ہو، کسی کی عزت نہ اتاری ہو کہ آپ کو اس کی عزت واپس کرنی پڑ جائے۔ یہ بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں، کیونکہ جان واپس نہیں آ سکتی۔ عزت کسی کی آپ اگر بے عزتی کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے عزت بھی واپس نہیں آتی ہے۔ ہم مذاق میں، ہم ایسے ہی چٹکلے چھوڑنے کی خاطر ہم بہت ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں لوگوں کو کہ جو ہمارے نزدیک بس وہ مذاق ہوتا ہے چھوٹا سا، آئی واز جسٹ کڈنگ، جوکنگ۔ لیکن وہ جو کڈنگ اور جوکنگ جو ہے نا، جو مذاق ہوتا ہے، کسی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنی جان سے جا سکتا ہے۔ ہمیں تو ویسے ہی یہ مذاق وغیرہ، ہنسی مذاق کی باتیں اس طرح سے بہت زیادہ پسند نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جناب بیٹھ کے فلسفہ جھاڑتے رہیں، آپ سیریس موڈ میں رہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کا مذاق اڑانا یہ ہنسی میں نہیں آتا، یہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی اتنا اچھا فعل عمل نہیں ہے، اس سے حت الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، ہمیں تو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کسی کو برے ناموں سے بھی مت پکاریے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں نک نیمز رکھے ہوتے ہیں، اوئے فلاں، اوئے فلاں، اوئے یہ وہ، تو یہ اوئے بھی جو لفظ ہے نا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے۔ جس کا جو خوبصورت سا نام اس کے ماں باپ نے رکھا، آپ اس نام سے اس کو پکاریے۔ بعض اوقات تو ماں باپ ہی نام کو بگاڑ دیتے ہیں نا، وہ پیار میں کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ، اور وہ ایسا نام مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ساری عمر اس انسان کی زندگی کے ساتھ ایسا جڑتا ہے کہ وہ لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہی بس اس نام سے ہی ہیں۔ جو اصل نام ہوتا ہے اس شخص کا، اس بندی کا یا بندے کا، وہ تو شاید ہی لوگوں کو یاد رہتا ہو، صرف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا پیپرز کی حد تک ہوتا ہے کہ وہ نام چلتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے۔ لیجئے اب یہ بہت خوبصورت سا گیت ہم آپ تمام سننے والوں کے نام کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس خوبصورت سے گیت کو بھی پسند کریں گے۔ لیجئے سنیے گا۔

0: سمعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. معذرت چاہتے ہیں، گلا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف یہی ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ موسم کے اثرات سے آپ جتنا بھی بچنا چاہیں بعض اوقات مکمل طور پر بچ نہیں سکتے. اور اچھی بات ہے، چھوٹی موٹی بیماری جو ہے نا زندگی میں آتی رہنی چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے انسان کی زندگی میں دیگر کچھ جو تکالیف ہوتی ہیں ان سے انسان بچ سکتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ موذی بیماریوں سے بچائے، بہت زیادہ جو تکالیف ہیں ان سے بچائے. اب آپ کو آج کا تاریخی واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. یہ سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے تاریخ کے اوراق میں، کہ ایک ڈھول پر جب ضرب لگی، آنن فانن ہزاروں چھپے ہوئے ڈاکو جو تھے وہ تلواریں لے کر اپنی کمین گاہوں سے نکلے، اور وہاں پہ وہ تاجروں کا ایک قافلہ تھا، اسے گھیر لیا. اب ظاہر ہے ہر طرف چیخو پکار، آہو بکا شروع ہو گئی، قیامت کا شور و غل تھا، لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا. ڈاکو جو تھے وہ مال لوٹنے کے بعد خچروں اونٹوں پر لدے پھل کھانے لگے، اور کچھ دیر بعد وہی ڈاکو جو قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اچانک تڑپ کر زمین پر گرنے لگے اور بالآخر ہلاک ہو گئے. دوسرے دن الگ صبح سلطانی فوج کے سپاہی جو پیچھے رہ گئے تھے اس مقام پر پہنچے جہاں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا تھا، تو وہاں دور دور تک لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں ڈاکوؤں کی. قصہ کیا تھا؟ قصہ دراصل یوں تھا سامعین کرام کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں بہت تنگ تھا. آئے دن تجارتی قافلے ڈوٹتے تھے، یہ ڈاکو جو تھے ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا، تو سلطان نے انہیں ختم کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا. آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے کیا کیا، اپنے ایک سردار کو بلا کر حکم دیا کہ ایک فرضی قافلہ تیار کیا جائے اور اس قافلے میں اونٹوں اور خچروں پر پھل بھی لدوا دو، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ڈاکو اس قافلے پر حملہ کریں گے تو ان پھلوں میں ہوشیاری سے سوئیوں کے ذریعے زہر داخل کر دینا. ڈاکو لازماً یہ پھل کھائیں گے اور خود ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. حکم کی تعمیل ہوئی، سردار نے سلطان کی ہدایت پر عمل کیا اور سلطان کی بتائی ہوئی تدبیر 100% کامیاب رہی، اور یوں سلطان محمود غزنوی نے اپنی ذہانت سے وہ جو ڈاکو تھے ان کا خاتمہ کر دیا. یہ تھا سامعین کرام تاریخ کے اوراق سے ایک تاریخی واقعہ جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہتھیار کام نہیں آتے، بعض اوقات آپ کی جو فوجیں ہیں، افواج، وہ کام نہیں آتی، تو پھر انسان کو کوئی اور حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتی ہے اپنی تکلیف، اپنی پریشانی جو ہے اسے دور کرنے کے لیے. تو یہی سلطان محمود غزنوی نے کیا، جس نے بہت سے علاقے فتح کیے تھے، بہت سی فتوحات اس کے ہاتھوں سر انجام پائیں، اور پھر اس کو یہ بھی ترکیب آزمانی پڑی، اور اس ذریعے سے اس نے اپنے دشمنوں سے اور ان ڈاکوؤں سے جو دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرتے تھے، نہ صرف ان قافلوں کو لوٹتے تھے بلکہ عام جو شہری تھے وہ بھی بہت تنگ آئے ہوئے تھے ڈاکوؤں کے اس سارے قصے سے، تو وہ ان کا خاتمہ اس طریقے سے ہو گیا. تو اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال بچانا جو ہے وہ بھی انسان کے فرض اولین جو ہوتے ہیں ان میں آتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے اپنی جان کی، اپنے مال کی اور اپنی عزت کی. کیونکہ یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے گا سامعین کرام، ہر کسی کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ہر دوسرے شخص پہ حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ فلاں فلاں چیز حرام ہے اور یہ کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے. کسی کی جان، کسی کی مال اور کسی کی عزت پہ حملہ کرنا بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کسی کی بے عزتی کرنے سے پہلے یہ سوچ ذہن میں آنی چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی کا جو بات ہوئی اشفاق احمد صاحب کی، بدلہ دینا پڑے گا. تو چلیے اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، باقی بات ہوتی ہے اس کے بعد.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

واضح سامعین، خوبصورت سا گیت آپ نے سنا، پیشکش تھی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی، جس کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ. ڈیب کے ذریعے یہ نشریات پہنچتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہی نشریات آپ سن پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایپ ہے، موبائل ایپ، اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق. پروگرام انتخاب آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جی ہاں، انتخاب میں اب تک کیا ہوا؟ اب تک ہم نے آپ کو کچھ خوبصورت سے گیت سنائے آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کچھ فرمائشیں پوری کیں. اس کے علاوہ سامعین کرام، آپ کی شعر و ذوق کی تسکین کے لیے کچھ شعر و شاعری ہم نے پروگرام میں شامل رکھی، آپ کو منتخب شعرا کا کچھ کلام جو ہے وہ آپ تک پیش کیا. ساتھ ہی ساتھ اب تک آپ نے کیا سنا؟ جی ہاں، جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ، وہ آپ کے گوش گزار کیا گیا، جس سے ہمیں بہت کچھ ظاہر ہے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ تاریخ کے اوراق سے تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کیا، ابھی سلطان محمود غزنوی کا وہ واقعہ تھا، تاریخی واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا. اور جو آج کی چھوٹی سی خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، آج کی چھوٹی سی خاص بات اسی کو سمجھ لیجیے جو اشفاق احمد صاحب نے اپنے زاویے میں بتائی، کہی. کیا بات کہی؟ کہ یہ جو قرض ہوتا ہے نا، اس سے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے، حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قرض جو ہے نا نہ ہی لے تو بہتر ہے. جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، جتنا پیسہ ہے اتنا خرچ کیے. ہمارے والد صاحب بھی ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے، انسان سیکھتا ہے، کتنا سیکھتا ہے، نہیں سیکھتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جائیں، جو چیز خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ خاموش ہو کے گھر بیٹھیں، یعنی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہی بات ہے، انسان سمجھتا چیزوں کو بعد میں ہے، بعد میں ذرا سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس سے کیونکہ بہت سی پریشانیاں، تکلیفیں جو ہے نا وہ انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. چلیے اب کیا کرتے ہیں، جی اب آپ ایک خوبصورت سا آپ کو کلام ہم سناتے ہیں، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، مجھے ڈر ہے یہ برائی تیرے نام تک نہ پہنچے. میرے پاس کیا وہ آتے، میرا درد کیا مٹاتے، میرے پاس کیا وہ آتے، میرا درد کیا مٹاتے، میرا حال دیکھنے کو لب بام تک نہ پہنچے. یہ شاید بہت سے زیادہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے. ہو کسی کا مجھ پہ ایسا، یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے. بہت خوبصورت، کہ ہو کسی کا مجھ پہ ایسا، یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے. تیری بے رخی پہ ظالم، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے. بہت چوٹ کھائی ہوئی ہے شاید. تیری بے رخی پہ ظالم، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پہ کوئی نام تک نہ پہنچے. میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے. بہت اچھے، بہت خوب، کہ میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے. وہ وقت گزر گیا سامعین کرام.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی
2: خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

تیر بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں دنیا کے چار کونوں سے اور آن لائن شمولیت اختیار کرتے ہیں. آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل. اور کیسے ہیں آپ کے حال چال، ضرور بتائیے گا آپ کے حال چال کیسے ہیں، ویکینڈ کیسے گزرا.

غزل اس نچھیری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، اور کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔

حسب روایت غزل اس نے چھیڑی کا آغاز ہم اپنی ان تمام احباب کو جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے ایک حسین گیت کے تحفے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے گو ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, تشریف لا چکے ہیں. آپ سب جانتے ہیں اب تو کہ کون کون مہمان ہیں جو ہمارے آمد کے ساتھ ہی تشریف لے آتے ہیں. ان کا تعارف ہوگا اور اس وقت تک جو مہمان ہوں گے ان کا تعارف ہوگا, لیکن اس حسین گیت کے تحفے کے بعد جسے ہم کر رہے ہیں اپنے تمام سامعین و ناظرین کے نام. مجھے ضرور بتائیے گا کہ موسم نے کیا اثر کیا, ویکینڈ آپ نے کیسے گزارا. میں اپنی بات کروں اگر تو میرا تو اللہ کا بڑا کرم ہے, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. وہی بہت ہی مصروف ویکینڈ گزرا ہمارا, موسم نے بہرحال ویکینڈ پہ صحیح ساتھ نہ دیا, سو گارڈن میں تو کچھ کام نہ ہو سکا. لیکن ہاں کبھی کبھی دھوپ نکل آتی تھی اور موسم قدرے بہتر ہو جاتا تھا. آج موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ صبح سے دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ٹمپریچر 12-13 سینٹی گریڈ تک جائے گا اور اس دوران بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. تو چلیں آج کا تحفہ آپ سب احباب کی محبتوں کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے.

0: ہیں.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: اب دیکھیے گا یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو.
1: ارشاد ارشاد.
0: جو تیری یاد دلاتا تھا چہچہاتا تھا,
1: جو تیری یاد دلا

0: غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے,
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
0: نام پہ کیا کیا سنا دیا,
1: دعائیں دے تجھے شاعر بنا دیا میں نے, واہ
0: دعائیں دے تجھے شاعر بنا دیا میں نے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا کہ آپ نے مجھے جو پھر عزت افزائی کی. اب وہ گیت سنا دیتی ہوں
1: ارشاد.

کل انشاءاللہ پھر کسی خوبصورت شاعرہ کو ہم خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کریں گے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے کسی سیگمنٹ کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 ملیم ویف پر یارکشائر کی سسین وادی میں. دنیا کے چار کونوں میں آن لائن اس وقت اسے سنا جا رہا ہے. بے شمار سننے والے موجود ہیں, تعداد بتانا مشکل ہے ذرا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں, اور آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں, رفاقت صاحب تشریف لائے ہیں, انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈمبرا سے آپ ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور محبت بھرا سلام تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز کمرشل کے وقفے کے بعد ہم اپنی پیاری سی بہنا جو ہماری بزم میں تشریف لا چکی ہیں اور ہمیں بے شمار دعاؤں سے نوازتی ہیں, شہناز بریڈفورڈ 18 سے, آپ کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جیتی رہو, ہماری بھی ڈھیر دعائیں ہماری اس پیاری سی بٹیا شہناز کے ساتھ موجود ہیں.

0: تو ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد. ہم اپنے اسٹوڈیو کا نمبر بتا دیتے ہیں ان احباب کو جو آئرلینڈ، لینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی شہر میں سن رہے ہیں. 01274306677 بہت آسان نمبر ہے. 01274 بریڈ فورڈ کا کوڈ ہے اور ہمارا نمبر ہے 30 66 77.
1: To Bradford Asian Radio 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسیشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسیشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR. 01274488877.
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من تھائے،
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
7: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن،
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR. 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز، 121 اوک لین، BD9 4QU. 01274056014. صوفی جولرز.
9: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا. کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
6: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
9: بس، ٹرک، فورک لفٹ،
10: ٹیکسی لائسنس،
9: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
6: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
6: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ. 01274201679.
9: UK.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM.
13: ریزنگ ایکسپلوررز، وزٹ www.raisingexplorers.co.uk.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: دوستو، یہ مکس ہو گیا ہے کچھ، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. لیکن ہاں، مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا جناب हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना शहनाज से कि हम आपकी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और आपकी पसंद का गीत आपकी नज़र करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे और आप बच्चों की बहारें देखें। इस गीत से मेरी भी बहुत हसीन यादें वाबस्ता हैं। हमें बहुत शौक़ था टेलीविज़न पर प्रोग्राम करने का और हम गाहे बगाहे वहाँ जाते रहते थे और छोटे छोटे सिलसिले चलते रहते थे, कहीं कोरस में खड़ा कर दिया। बहुत होता था, ये बहुत शौक था, क्योंकि इत्तेफाक़ की बात है कि सुहेल राणा का एक प्रोग्राम था जो बेइंतहा मकबूल हुआ PTV पे, उसका नाम था नगमाए ज़ार। एक दिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर एक नगमा रिकॉर्ड हो रहा था और उन्होंने हमें कहा कि आप कोरस वाली लाइन में खड़े हो जाइए, और महनाज का नगमा था जो आपने सुनना चाहा है। तो हम को इसलिए ये याद है कि ये गीत हमें बहुत पसंद था और पसंद है और पसंद रहेगा, इसलिए कि कोरस में इसमें हम भी खड़े थे। शुरू शुरू का शौक़ था, रेडियो से तो कर रहे थे हम प्रोग्राम, लेकिन टेलीविज़न नया नया शुरू हुआ था और वहाँ पर स्टेशन के अंदर घुसना मकसद था जो अल्लाह ने करम कर दिया था। बहरहाल ये वो गीत था जिसमें कोरस में हमारी आवाज़ भी शामिल थी। चलें सुने, आप अपनी बचपन की यादें ताज़ा करें, मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा करता हूँ।

اور دوستو یہ پسند تھی ہماری قابل صد احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کی. ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں ابھی چند لمحے پہلے ہمارے محترم لسنر جناب سراج منیر صاحب تشریف لائے ہیں. آپ ہمارے ہمراہ ڈنکاسٹر سٹی سے موجود ہیں. اہل ڈنکاسٹر کو میرا سلام پہنچے. اور خوش آئین بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب سراج منیر صاحب مکمل طور پر صحت مند ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے تمام سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی دعاؤں کے طفیل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روبہ صحت کیا. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے ہی رکھے. اور میں نے آپ کا پیغام اور آپ کا شکریہ اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیا ہے. انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد آپ کا تحفہ لے کر حاضر رہوں گا. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا اور آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن. ہم انشاءاللہ ایک گیت اپنے ان نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کے نام یقیناً کریں گے. پہلے ہم چلیں گے کمرشل کے بعد ڈنکاسٹر سٹی اور اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے کھاریاں گجرات پاکستان, جہاں پر پردیسی مجید صاحب گیت سننے کے خواہش مند ہیں. ان کا تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ میری جانب سے میرا محبت بھرا سلام اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں. تو بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب.

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. بالکل اختتام پروگرام پہ ہمارے قابل عزت احترام لسنر جناب شہریار صاحب اپنے مہمانوں کے ہمراہ تشریف فرما ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی سے. ان کے مہمان کی ہی خواہش پر وہ بہت تاخیر سے آئے, لیکن خوش قسمتی یہ کہ بالکل صحیح موقع پر آئے. ان کے مہمان ایک غزل سننا چاہتے تھے اور وہ غزل ہم ان کی نظر کریں گے. ہم آپ کے مہمانوں کو بھی غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کے لیے یہ ایک حسین یاد کے طور پر یاد رہے گا کہ آپ شہریار بھائی کی جانب آئے تھے. شکریہ تمام دنیا کے چار کونوں سے جن جن احباب نے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے اور صحت سے رکھے. شہریار بھائی آپ کو, آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر اس کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں. اور آپ نے قمر جلالوی کے یہ اشعار سننا چاہے ہیں جو شاید ڈاکٹر صاحب کے لیے میں نے پڑھے تھے کہ آئی رت ساون کی بادل چھا گئے پھر میری رسوائی کے دن آ گئے, باغ میں جھولے ہیں اور ہے انتظار اب تو آ جاؤ کہ ساون آ گئے, اب نہ دیں گے دل کسی کو ہم کبھی, اب جو دھوکا کھا گئے سو کھا گئے, رات آدھی ڈھل چکی سو جا قمر گے سوئے جانا کمر تک آ گئے. آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں آپ کے مہمان کی فرمائش کی جانب. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ. آخر میں مہمان جو ہمارے ہوتے ہیں ہمیں جان سے پیارے ہوتے ہیں. آپ کا تحفہ حاضر, قبول کیجیے.

بھائی یہ والی بات میں کبھی نہیں کہوں گا, یہ والی دعا تو میں اپنے اولاد کو نہیں دیتا کہ وہ میرے جیسے بنے, اللہ نہ کرے, مارے پڑے گی, مار کھائیں گے پھر اگر آپ میرے جیسے بن گئے تو.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877।
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
7: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار،
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
6: خالص سونے کی پہچان،
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
7: آپ کی شان
6: ہماری آن،
7: کوالٹی کی پہچان۔
6: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR، 01274-491-442۔
7: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
8: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
7: صوفی جولرز، 121 آک لین، BD9 4QU، 01274-056-014۔ صوفی جولرز۔
9: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
6: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے۔
9: بس، ٹرک، فورک لفٹ،
10: ٹیکسی لائسنس،
9: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
6: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف رائڈر۔
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے۔
6: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ، 01274-201-679۔
9: safewayrider.co.uk۔
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. फ्यूचर।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: Are you looking for nursery and after school childcare in Bradford? Established in 2015.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877।
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری۔ بخاری دلہن وہ جو پیا من تھائے،
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
7: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار،
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
6: خالص سونے کی پہچان،
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
7: آپ کی شان
6: ہماری آن،
7: کوالٹی کی پہچان۔
6: پاکستان جیولرز، 1 Dufferin Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR، 01274-491-442۔
7: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
8: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
7: صوفی جولرز، 121 آک لین، BD9 4QU، 01274-056-014۔ صوفی جولرز۔
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
11: آپ کے की दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पुर असर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।